Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji te prati, a u smart tarife dobivaš ekstra gige interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje.

stanje zabilježeno kod državlja, stanje zabilježeno kod državlja. Ova zaraza bolest,

jedina dama koja se ravnopravno nosi sa svim ovim muzičarima, Fani! Fani, daj još jednom, molim te!

Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji te prati, a u smart tarife dobivaš ekstra gige interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje.